Яна шиша да сияк, шкода е, кода гола е, чвар маша та гола е, чвар багуша та гола е.